E vola në emërsën e The Charm, kënë është ti, dhe në për u dishku Written Into Changes, apo ku Five Words të mbajnë The Rip Magic. E shdo është të pojshë du rumi ekonomiku dhe është smene, në më samë të tjelë evituale kina rumash, sa është 10.20, 15.30, në tjelë du dërshë mësëbëllirade dhe ditë veli u apoju a shtë. Estamos a 25 minutos das 11, temos Parque Mayer de Iguanas, depois vamos à praia. Call Me de Vai à Praia também, daqui a pouco.